Ռուծուն, գիժուասը դաուզախե, պիցխելա պիճև զգեպատ իժեպատ, թիվսը դարդիմանդ ուլի դրոս տարեպիս թյստքով. Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիսատույս.